če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

0: la la la.
1: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
3: Štajerski val.

0: Poletje je čas za...
1: Moja draga i ja, njega ima puna piva.
2: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
2: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju, Plosk ene roke.
3: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje.

0: Koroče je vaše poletje.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje. Poletje.
3: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagati tudi vi. Več na rogatec.si.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju. Plosk ene roke.
3: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Il Divji. Mori.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara domna voda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
9: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
8: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici

0: dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, čisto razvijajo.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Poletna turistična sezona v termah Olimia je v polnem teku. Kako zasedene so hotelske namestitve? Prokurist Vancija Čretnik.
3: Če pogledam primerjavo z preteklim letom, kar se tiče zasedenosti v hotelskih kapacitetah, je seveda število prenočitev, če gledamo šesti mesec, ki je zaključen, in pa najave za sedmi in osmi, nekje 15% več ustvarjenih nočitev, kar je predvsem posledica povečanja samih kapacitet.
2: K večjim nastanitvenim zmogljivostim je prispeval tudi nov družinski hotel Vilinija, ki so ga odprli konec maja. Največji porast gostov v termah Olimia sicer beležijo iz Hrvaške, Srbije in Italije. V teh poletnih dneh moramo pred soncem primerno zaščititi tudi našo kožo. Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, njegovo število pa v zadnjih letih narašča. Prekomerno sončenje oziroma izpostavljanje UV žarkom je eden glavnih vzrokov za nastanek kožnega raka. Porjavelost kože že dolgo ni več moderna, saj vsaka porjavelost kože pomeni tudi njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Benedičič iz celjske bolnišnice.
4: Sončenje z namenom razvoja zagorelosti je nezdrava navada, tvegano vedenje in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
2: Posebej je pred soncem potrebno zaščititi otroke, vendar ne zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma umikom v notranje prostore ali senco. In še to, vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radio Televizije Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Slišali ste prve novice dneva na Štajerskem valu.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: In že gledamo v nebo, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 29 stopinj. Kako je konkretno v Šentjurju 21, toliko tudi v Modražah, Socka 20 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, najnižje že jutranje temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri čez dan bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo ponovno nastajale plohe in nevihte. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 24 do 28 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Pa smo že na cestah, zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane. Na zastoje boste naleteli na podravski avtocesti med izvozom Zakal in mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Dolžina kolone 4 km, zamuda okoli 25 minut. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
1: Štajerski val,
0: weekend.
2: Ura je 7 in dobre 4 minute in na valovih Štajerskega vala vam dobro jutro vošči Muroš Rober. Ja, vročina se umirja in v prihodnih dneh nas bo že malce zeblo. Malo heca. No, je pa res, da se bo prišparalo na elektriki. Klime bodo zagotovo pihale malce manj. No, nič manj pa ne bo super poletne muzike na Štajerskem valu. Tukaj je že Nuša Derenda. Dobro jutro.

0: Odličen duo, Šauzi na Štajerskem valu, mi pa na odbojko v Beograd. Ja, tam v teh dneh poteka tretji turnir Lige narodov in Slovenci se ponovno kažejo v odlični luči. Pod zmagi nad Nemci so naši sinoči s 3-0 premagali še Iranse, no danes ob 16.30 pa se bodo pomerili še s Turčijo. Navijamo na Štajerskem valu.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Napolno zaljubljena Tanja Žagar je bila z nami na Štajerskem valu, mi pa smo pri iskri tedna. Tokratne finalne izjave so izrekli Nives Brezovnik iz Muzeja na prostem Rogatec, pa Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa tudi Žiga Šramlj iz skupine Il Divji. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nives Brezovnik iz Muzeja na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo velikokrat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
2: Glasbenik Žiga Šramlj iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Tole pa je bil legendarni Scott McKenzie na Štajerskem valu. Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Ja, do drug kot postavni Žan Serčič in njegova bela lilija. No, še pred Žanom pa tale. Obečaj mi da, smo život ti i ja, jedna olujna noč, mokra sva odhodi. Ja, ja, tole pa bo romantično, Nina Badrič in čarobno jutro. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minuto na Štajerskem valu.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
0: Ja, no, še pred Žanom pa tale.
2: Obečaj mi da, smo život ti i ja, jedna olujna noč, mokra sva odhodi.
0: Ja, ja, tole pa bo romantično, Nina Badrič in čarobno jutro. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minuto na Štajerskem valu.
1: Eni so rekli, da zakopljajo.

0: avtohtonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lagerfrajerja kak kopla. Sem kar švicnala.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Don't be shy in Imani na Štajerskem valu, čas pa je za novice. Ura je 8.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah nadaljuje obnovo zdravstvenih postaj v občinah ustanoviteljicah. Po celoviti prenovi in razširitvi zdravstvene postaje v Podčetrtku trenutno objavljajo postajo v Kozjem. Pripravljajo pa se tudi na prenovo postaje v Bistrici ob Sotli. Projekt je trenutno v fazi izbora izvajalca del. Bistriški župan Franjo Debelak napoveduje.
3: Komplet se obnovi, vse pohištvo, zidovi, nekaj se spreminja, prostori, sanitarije se dodelajo, fasada, okna, to bomo videli, če jih bo treba zamenjati, ampak v planu so in seveda prostori z pohištvom, tako da bo nova zdravnica lahko delala res v odličnih pogojih.
0: Nova zdravnica bo nadomestila dosedanjega zdravnika Francija Božička, ki se po več kot 40 letih odpravlja v pokoj. Če ne bo zapletov z izborom izvajalca del, se bo prenova zdravstvene postaje začela jeseni. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava o bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših nosilcev kulturnega življenja v Šališki dolini. Razstava obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva, pravi dirigent orkestra Anton Vrzelak.
4: Obiskovalci lahko vidijo razno razne instrumente, lahko vidijo rudarsko uniformo, ki jo godbeniki s ponosom nosimo. Potem lahko vidijo kar nekaj arhivskih not, nekateri so še rokopisi. Potem je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga.
0: Pihalni orkester premogovnika Velenje že več generacij povezuje rudarje, njihove družine in širšo lokalno skupnost. Danes šteje več kot 100 članov, ki vadijo dvakrat na teden, že od začetka, ob torkih in petkih. Razstava bo na ogled do konca oktobra. Konec tedna se z ohladitvijo v Sloveniji končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, za južno polovico države pa je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti. V naslednjih dneh so sicer padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Tako, novice so bolj ali manj uspešno za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki so lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 29 stopinj. Kako je konkretno na podplatu 22, Lušečka vas tudi 22, Zavrh nad Dobrno 21 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, najnižje jutrne temperature pa bodo od 14 do 18. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Gledamo na ceste, na zastoj boste naleteli na podravski avtocesti med izvozom Zakl in mejnim prehodom Gruško je v smeri Hrvaške. Dolžina kolone približno 4 km, zamuda okoli 25 minut in danes do 13. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Kdo bi si mislil, sobota 18. julija 2026 je že tukaj na valovih Štajerskega vala vam dobro jutro voščim Uroš Rober. Hvala, da ste tudi danes in da se prebujate z nami in če ste pravkar pri zajtrku, dober tek. Mi smo tu, da vas v nov dan popeljamo z obilo dobre glasbe in zato sedaj v vaše sprejemnike pošiljam. Ja, legendo, Michael Jackson prihaja. Dobro jutro. Štajerski val.

0: Ja, dobro nam je tole zapel Roy Orbison na Štajerskem valu. Ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bil gost parašportnik in paraolimpijec Darko Đurić.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju. Plosk ene roke.
4: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Na novo zaljubljena Manca Špik je bila z nami na Štajerskem valu, Uroš pa v naslednji minuti za vas preverim, kam se na današnjo soboto lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Na gradu Podsreda bo zaključni koncert seminarja za flauto. Koncert se bo začel ob 17. V Žalcu bo nastopil akustični trio Tri slignjev. Koncert bo pri fontani Piv ob 18. V Rogaški Slatini bo zvečer velika gasilska veselica pod Šotorom. Za zabavo bo poskrbel ansambel Banovšek. Pričnejo ob 20. pri gasilskem domu Rogaška Slatina. V Podčetrtku pa bo glasbeni večer pod Češnjo, skupino Prismojeni profesori bluza. Koncert bo ob 20.30 pri baru Atom v Podčetrtku. Tako, nekaj namigov sem vam podal, vi pa si le naredite. Lepo soboto.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: te.
1: Punca, ki je bila včeraj v živo pri nas na radiu Ines Airbus, nam je prepevala na Štajerskem valu. Mi pa seveda, ja, na ceste. Opozarjate na policijsko kontrolo v Rimskih Toplicah, tam po predpisih. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Kako vroče je vaše poletje?
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter o svoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
3: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In če niste prepoznali, Sophie Alice Baxter je bila z nami na Štajerskem valu. Nadaljujemo pa, kako pak, z novicami ob devetih.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Poljčane nameravajo še letos izpeljati več večjih naložb. Med drugim bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
3: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis, ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda ene večjih investicij bo ureditev inkubatorja.
0: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirana enota pa bo vzpostavljena v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak k spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. V Poljčanah si želijo urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa, tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. 24. festival sodobne umetnosti Art Stays je na Ptuj, po mestu in okolici, prinesel več razstav, instalacij, koncertov in ostalih dogodkov. Festival se vsako leto dotika določene družbene, politične ali ekološke problematike. Letos so ga naslovili Hvala za rože. O tem, kaj so hoteli s tem sporočiti, pojasnjuje umetniški direktor Jernej Forbici.
4: Te rože oziroma te zahvale, ki v resnici niso resnične, večkrat skrivajo neke razpoke, ki so v družbi, in tukaj smo za to frazo nekako želeli to povezati, prikazati današnjo družbo, ki se nekako preveč skriva za lepimi odnosi na socialnih omrežjih, ali pa si se smejamo drug drugemu, v resnici pa si mislimo čist drugo.
0: Več kot 50 umetnikov iz vsega sveta je svoje dojemanje teme upodobilo skozi fotografijo, slikarstvo, instalacije, performanse in video. Razstave si bo mogoče ogledati še do 6. septembra, v tem času pa bodo tudi vodeni ogledi in drugi spremljevalni dogodki. Poglejmo še na tuje. Ameriška vojska je 7. zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iranski državni mediji so poročali, da so bili v ameriških napadih na jugu države po noči ubiti najmanj 3 ljudje, še približno 10 je ranjenih. Toliko v novicah Štajerskega vala.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29 stopinj. Kako pa je konkretno v spodniku Strevnici? 24, Čadramska vas 23, Trije kralje na Pohorju 20 stopinj. Po noči bo nevihtno dogajanje se umirilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 18. Jutri čez dan bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 24 do 28 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: In smo že na cestah, nazadnje ste opozorili na policijsko kontrolo v Rimskih Toplicah, na zastoj pa boste naleteli na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške. Dolžina kolone 5 km, zamuda okoli 40 minut. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: vikend.
0: Ja, na vrhuncu letošnjega poletja se nam v prihodnih dneh obeta ohladitev, ki bo nekaterim kar pasala. No pa še pa zmeraj tudi dobra muzika in Uroš v nadaljevanju našega programa napovedujem odlično Janelle Monáe, pa Lea Sirk tudi prihaja. Najprej pa seveda ena in edina, Suzanne Vega, ostanite v naši družbi.

0: Faith Hill na Štajerskem valu, mi pa hitro na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta Štajerska avtocesta med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Torej, zaprta je Štajerska avtocesta med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. In še ena prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti med predorom Log in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Strpno in previdno, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ja, vedno bo ostala odlična Bonnie Tyler na Štajerskem valu, kjer pa se bomo sedaj odpravili na drugo jutranjo kavo. Davorju in Lauro se je pridružila nevrologinja Ivona Eva Kosi iz Splošne bolnišnice Celje. Pacienti zaupajo, njeno delo pa so v akciji Moj zdravnik nagradili z nazivom Moja nevrologinja 2026. V Slovenijo je prišla kakopak zaradi ljubezni. Prisluhnimo.
1: Prihajam iz Poljske, iz Krakova, tam sem študirala medicino, spoznala svojega moža in potem sva se odločila, da mogoče nadaljujeva svojo pot v Sloveniji. Takrat je bilo še vprašanje, ali bom jaz zmogla vse te izzive, to je seveda izpit iz slovenskega jezika, nostrifikacijo, diplome in kako mi bojo Slovenci sprejeli, ampak je vse šlo.
2: Kako pa, da ste se takrat mogoče odločili za Slovenijo, pa ne kakšno drugo evropsko destinacijo oziroma državo?
1: Ja, moj mož je Slovenc, on je Velenčan in študiral medicino na Poljskem. In takrat je bilo na Poljskem pravzaprav dobiti specializacijo je bilo zelo težko. Jaz sem si želela že od začetka nevrologijo in na Poljskem bi morala čakati 6-7 let na to specializacijo. Pa sva rekla, poskusimo srečo v Sloveniji.
2: Zdaj sami ste omenili, da je nevrologija področje, kjer spremljate ljudi v zelo zahtevnih življenjskih trenutkih. Kako pomemben je ob strokovnem znanju tudi en tak človeški pristop?
1: Jaz mislim, da je to najbolj pomembno in da tudi zato so mi pacijenti, bolniki namenili ta naziv, ker znanje je pomembno, ampak empatija do človeka je najbolj pomembna, da ti on zaupa vse podatke, ki so zelo pomembne in potem ti lahko pacijenta pozdraviš. In tudi sočutje, konec koncev smo samo ljudje in v bolezni, ko človek trpi, ko je bolan, je to najbolj pomembno, da tudi na osnovi tega pogovora s tabo se pacijent odloči, na kakšen način se bo zdravil, kako mu to predstaviš, kaj je za njega dobro. Jaz prejemam tudi odločitve bolnikov, da mogoče ne sprejmejo vsakih mojih navodil, mojih napotkov, ker telo je njihovo, ampak poskušam vedno nekako jim predstaviti zadevo na ta način, kako bi se jaz odločila, če bi šlo za mene ali za mojega svojca.
3: Pogosto se zavedamo, kako pomembno je skrbeti za srce, ne? Nekoliko manj pa govorimo o zdravju možganov. Zakaj bi mogli več pozornosti nameniti tudi njim?
1: Ja, ker so možgani en od manjših organov v našem telesu, ne? Tehtajo mogoče en kilogram, ampak brez njih ne moreš živeti. Vse organe lahko znamo transplantirati, možganov pa zaenkrat ne. In poškodba recimo se zgodi zelo hiter. To pomeni v 3 minutah ali 5 minutah, ko naši možgani ne dobijo kisika, obumrejo ti predeli možganov. Zato se je treba zavedati, da veliko naredimo lahko za preventivo, da ne pride do teh usodnih bolezni, kot so možganska kap, krvavitev. In tukaj res moramo začeti zelo zgodaj. To pomeni zdrava prehrana, gibanje in pozitivno razmišljanje. Ne? Štajerski val.

0: Neponovljivi Lionel Richie na Štajerskem valu, mi pa jasno, da na nogomet. Na svetovnem prvenstvu sta ostali le še dve tekmi. Danes ob 23. se bosta za tretje mesto pomerili Anglija in Francija. Veliki finale med Španijo in Argentino pa bo odigran jutri ob 21. In od ponedeljka naprej, ja, bodo podaljški dovoljeni samo pri spanju.
1: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etno Histerija World Orchestra. Oder Celeja pri Vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Tic Celje.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
5: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
4: Vitapur.si.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepiku in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, legenda Phil Collins na Štajerskem valu, ura pa je točno 10 in tukaj so seveda novice. Pa dajmo prisluhniti.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Žalec so začeli uresničevati enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Gre za opremljanje Anglo-Ameriacije za Bukovnica 2019. Projekt bo trajal do leta 2029, obsega 8 faz, vreden je dobrih 10 milijonov evrov. Vodja urada za komunalne dejavnosti na žalski občini Aleš Uranjek pravi, da so med drugim sklenili približno 600 služnostnih pogodb in pridobili 8 gradbenih dovoljenj za posamezne faze gradnje. Ob tem dodaja še.
3: Se pravi, 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca za preostanek obsega gradbenih del. Objekti, za katere se bo omogočila priključitev, morajo biti priključeni skladno z tem razpisom do konca leta 2030.
0: Pred kratkim so podpisali pogodbo z izvajalcem za prvo izmed 8 faz in sicer za sklop del na območju Migojnic, ki bo stala nekaj manj kot 830 tisoč evrov. Kaj bo novega tam in kaj še predvideva projekt, pa izveste na naši spletni strani. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo s tematskimi obarvanimi sezonami. Letošnja je bila v celoti posvečena Ivanu Cankarju, z njim so hoteli povedati, zakaj je umetnik pomemben za družbo. Nova sezona pa je nadgradnja tega, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
4: In iz te navezave nekako smo prišli do te ideje okrog tega, kaj sploh je klasika, kaj neko delo uvršča med klasiko, zakaj neko delo postane klasično, kaj so te zgodbe, ki se ohranjajo med ljudmi in odzvanjajo iz generacije v generacijo.
0: Na oder bodo postavili 5 predstav, začeli bodo z dramo Arturja Millerja Lov na čarovnice. V novi sezoni bodo spet imeli otroško predstavo in sicer si bodo mladi gledalci lahko ogledali predstavo naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer. Upis abonmajev se bo začel 1. septembra. Slovenska hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje pod povprečen. Neurja s točo so po dosedanjih ogledih prizadela približno 850 hektarjev hmeljišč na območjih od Polzele do Vranskega in od Gorišnice do Vidma. Slišali ste novice Štajerskega vala.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihtem, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 29 stopinj. Kako je konkretno, v Zibiki ste izmerili 24, Ljubično nad Polčanami, tudi 24, na Baškem Kozjaku pa 23 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 18. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Zapihal bo okrepen veter v severnih smeri, najvišje dnevne temperature jutri od 24 do 28 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo na ceste. Štajerska avtocesta je med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ponovno odprta. Je pa nastal zastoj v nasprotni smeri, torej med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Dolžina kolone 4 km, zamuda okoli 20 minut. In na zastoj boste naleteli tudi na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Dolžina kolone 5 km, zamuda okoli 40 minut. Srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Dobar dan, dobrodošli in lepo pozdravljeni na valovih Štajerskega vala. Upam, da ste si v preteklih dveh dnevih dobro odpočili, kajti danes in jutri nas čaka tam še dve nočni tekmi na nogometnem svetovnem prvenstvu. Ja, in spet bo malo manj spanja. Ampak do takrat se bo na naših valovih zvrstilo še obilo odlične poletne muzike. Ne hodite predaleč! Zajemski.

0: Legendarna Cher je bila z nami na Štajerskem valu, kjer pa smo tudi to poletje izjemno radodarni. Ja, ponovno bomo delili nagrade. Od ponedeljka naprej vsak dan na vas čaka paket proteinskih in energijskih ploščic ter krekerjev Biotop. In kako do njih? Ja, najprej pozorno poslušajte naš program, nato ugibate temperaturo zraka v določenem kraju in če zadanete, je dnevna nagrada vaša. Preverite na našem Facebooku in spletni strani. Štartamo v ponedeljek. Pa srečno!
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
3: Stara domna voda je.
2: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konice in krajevna organizacija Zriče vabita zdrave občane z območja Zrič in okolice na krvodajalsko akcijo. Ponedeljek 27. julija od 7. do 12. v hotel Dobrava Zriče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: poletie je čas za palme.
1: Poletie je čas

0: Michael Patrick Kelly, ja, Paddy iz Kelly Family je bil z nami, mi pa gremo naprej in smo že pri Il Divjih. V svojo družbo sta jih povabila Lauro in Davor, saj so fantje na melodijah Morja in Sonca navdušili skladbo Morje mi. Prisluhnimo pogovoru. VIP Petek.
1: Petek. Čestitke za zmago med občinstvom na festivalu Melodij Morja in Sonca.
2: Hvala lepa.
1: Morje mi je super res pesem, ki pa ima zanimivo zgodbo. Baje je dejansko nastala na morju ob krožniku testenin. Žiga.
2: Ja, ne vem, kaj je bilo, no. Preventivno smo zdaj tudi, ko smo bili v Portorožu, jedli testenine z morskimi sadeži. V upanju na nastanek novih, ne. Goran mi je že pisal, kdaj pridem spet k njemu dol, da bomo še kakaj testenina naredili, ne. Nekaj mi je že včeraj neke osnutke pošilo, tako da zdaj smo čisto vroči, to se je tako zagnalo, da je noro.
1: Osnutke za testenine?
2: Ne, za pes.
3: Novo omako dela, kaj že?
4: Lojzi, a so bile kakšne posebne priprave na sam festival?
5: Ja, šli smo na masažo, tajsko. Aha,
2: okay. To pa res. Ja. Smo bili atrakcija, trije štajerci na plaži Portorožu.
3: Šli smo iskati praktično senco in se sprehajamo po obali, samo živo sonce in pol zagledamo tisto hiško na pomolo, zastaviš. In se gledamo, ali bi, ali ne bi, pa smo rekli, ajde gremo.
1: Bi. Prvo vprašanje, kdaj je nastal festival MMS? A. 1980, B. 1979 ali C. 1978?
2: C. C. Zadnji odgovor.
4: 1978, zadnji odgovor, ki je pravilen.
1: Bravo.
4: Okay. Koliko pesmi je letos tekmovalo na festivalu? A. 20, B. 18 ali C. 14?
2: 11 plus 3.
1: Torej 14.
2: 14.
1: Zadnji odgovor?
2: Zadnji.
1: Tudi ta odgovor je pravilen.
4: Bravo. Koliko nastopajočih je lahko največ na odru? A. 10, B. 8 ali C. 5?
3: To je pa najlažje vprašanje, ker imamo že vedno imamo mi te bolemike s to številko, ne? Ja.
4: Če bo te koga doma pustili.
3: Ja, točno
2: smo ga mogli. 2022, ko smo bili za kompalmo, je Aleš bil pod odrom in takrat smo takoj rekli, da gremo s 5. Tak da 5.
4: 5? Zadnji odgovor?
2: Ja.
4: Pravile.
1: Mogoče za konec še kakšna misel za vse naše poslušalce, kako naj preživijo preostanek poletja, Žiga?
2: Ja, jaz bi kar povzel to misel, ki jo nosi pesem Morje mi in zdaj, če je kdo na morju, glede na to, da imate DAP, ne, digitalni radio, ki vleče tudi čez celo Istro, ker jaz, ko štartam z Pule, mi že poveže Štajerski val, ne, bi samo rad predal, sprostite se, uživajte, spomnite se kakih lepih spominov za nazaj, imejte se fajn.
6: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, in ne bo druge, kot da si jo sedaj privoščimo v celoti. Morje mi in Il Divji. Gledam.

0: Parni valjak na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bil gost parašportnik in paraolimpijec Darko Đurić.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju, človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju, Plosk ene roke.
4: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu, posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
5: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
9: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
10: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
9: Vitapur.si.
11: Mami, a gremo spet tja na Tri kralje?
12: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
13: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
14: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Vreli ali ne, Eurythmics so nas na Štajerskem valu pripeljali do novic ob 11. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GITS Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Kozjanski park bo pri upravni stavbi v Podsredi v tako imenovani Tončkini hiši vzpostavil interpretacijski center za območje Nature 2000. Projekt je del projekta Natura Kozjansko vrednega skoraj 8 milijonov evrov, za katerega je 85% sredstev prispevala Evropska unija, preostanek pa država Slovenija. V Kozjanskem parku so prvotno načrtovali, da bo center urejen do letošnje jeseni, vendar se bodo dela zaradi pozno prejetega sklepa o sofinanciranju zamaknila za približno leto dni. O načrtih direktorica Valerija Slemenšek.
3: Bo objekt namenjen predstavitvi vseh Natura 2000 območij Kozjanskega parka in izobraževanju o pomenu ohranjanja narave. V pritličju objekta bomo uredili informacijsko pisarno, v prvi etaži bodo razstavni prostori in prostor za sestanke, no v mansardi pa več namenska dvorana za obiskovalce.
0: Vrednost gradbene pogodbe znaša 624 tisoč evrov, dodatnih 132 tisoč evrov pa bodo namenili še za opremo in razstavo. V Kozjanskem parku pričakujejo, da bodo interpretacijski center odprli prihodnjo jesen ob prazniku Kozjanskega jabolka. Občina Slovenske Konjice je začela obnovo brvi za pešce s Dravinjom, ki povezuje Usnjarsko in Delavsko ulico. Namen naložbe je izboljšati varnost uporabnikov ter podaljšati življenjsko dobo mostne konstrukcije. Zamenjali bodo kovinsko varovalno ograjo, obrabljene zaporne asfaltne plasti ter sanirali poškodovane betonske varovalne ograje. Obnova bo končana do konca avgusta, stala bo 77 tisoč evrov. Poglejmo še na tuje. V ukrajinskih napadih z droni na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, še 24 je ranjenih, je danes sporočil lokalni guverner. So pa ruske sile po noči nad Moskvo medtem prestregle veliko večino izmed 370 dronov, ki jih je ukrajinska vojska izstrelila nad rusko prestolnico. Rusija in Ukrajina sicer nadaljujeta medsebojne napade, mirovna pogajanja pa so v zadnjih mesecih zastala. Toliko v tokratnih novicah Štajerskega vala.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hitimo dalje in gledamo v nebo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 25 do 29 stopinj. Kako je konkretno na Pečici 26, Razgor in Stanovsko 25, v Vitanju 24 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umiri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 24 do 28 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kaj pa ceste? Zastoj je nastal na štajerski avtocesti med dovozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Dolžina kolone 3 km, zamuda 15 minut in prav tako je zastoj v nasprotni smeri in sicer med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Dolžina kolone 3 km, zamuda tudi 15 minut. Na zastoj boste naleteli še na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Dolžina kolone trenutno 5 km, zamuda okoli 40 minut. Srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: In vaša družba na sobotno dopoldne 18. julija 2026, Uroš Rober. Ja, vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete rojstni dan in če ste na pojedino povabili polno hišo prijateljev, znancev in sorodnikov, ja, potem pa le ne pozabiti na hladno.

0: Je vedno odlični Michael Bolton na Štajerskem valu in če ste v poplavi vsega trenutnega športnega dogajanja po svetu spregledali, ja, pričela se je tudi nova sezona prve slovenske nogometne lige. V prvem krogu so včeraj nogometaši Kopra premagali Nafto z 2:0, tekma med Celjem in Muro pa se je končala neodločeno 2:2. Današnji dan prinaša dve tekmi, ob 18. Radomlje Grosuplje in ob 20.15 še Olimpija Bravo. Prvi krog bosta jutri ob 18. zaključila Alumini in Maribor. Tako, zdaj pa veste.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara domna voda je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: zabavi. Legendarna srebrna krila na Štajerskem valu, v naslednjih dobrih 2 minuti pa se bomo na Štajerskem valu nekaj novega naučili. Ali ste morda vedeli, da naše telo med spanjem pravzaprav sploh ne počiva? To smo preverjali ta teden v rubriki Ali veš? Prisluhnimo.
1: Ali veš, ali veš da?
2: Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje?
2: Kdo?
1: Ali veš da?
3: Aha. Ja, in pol dobimo ta efekt, ne? Ko dobimo odgovor na vprašanje, pa si rečeš, aha, pa se res, ne? In danes se sprašujemo, mi gremo spat, spimo in mislimo, da pač tudi naše telo ne dela nič, ne? Ampak ni čisto tako. Doktorica Lucija Ferš, specialistka javnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje iz Celja, pravi.
4: Med spanjem v bistvu se naše telo premika, tudi zmotno mišljenje, da možgani takrat počivajo. To ni res. Med spanjem možgani so pač neki določeni drugi centri, predvsem zelo aktivni in se marsikaj dogaja, tako da tudi na našem motoriki se to pozna in nikakor nismo čisto pri miru. Med REM fazo sanjamo. Potem te sanje lahko se spomnimo, lahko se jih ne spomnimo, to je odvisno. Teh sanj je več na noč.
3: Točno tako. In res je, včasih se jih spomnimo, včasih ne, ampak evo, zdaj vemo, ne? Tudi ko mi počivamo, pa mislimo, aha, se telo tudi počiva. Ne, ne, ne, telo dela. 24 ur, 7 dni v tednu, mesec, leto in večnih.
1: Veš. Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
0: Aha. Štajerski val.

0: Tole pa je bil eden in edini error s Ramazzotti na Štajerskem valu, kjer pa bo v nadaljevanju zapihal svež veter. Ja, Uroš se za danes poslavljam, štafetno palico pa predajam punci, ki ima vedno kakšen dober nasvet v rokavo. Carmen Šemrl bo vaša družba celotno popoldne in verjemite, odlično bo. Ostanite v naši družbi.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami, a gremo spet tja, na Tri kralje?
7: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
8: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
3: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij bo ureditev inkubatorja.
0: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak v spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fanny Hausmann. Nagrada je dobila ime po prvi slovenski pesnici, ki je nekaj časa živela v dvorcu Novo Celje. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec jo razpisuje že od leta 2018, kot pravi Nastija Močnik-Petek, je v teh 9 letih postala zelo prepoznavna in pomembna nagrada. Za njo se svojimi deli potegujejo avtorji iz vse Slovenije.
4: Letošnje leto je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Strokovna komisija pa je odločila, da je bilo tudi letos izredno veliko število kakovostnih prispevkov in je v prvem krogu določila kar 10 nominirancev oziroma nominirank.
0: Strokovna komisija bo konec avgusta sporočila imena 5 finalistov, zmagovalca pa bodo razglasili 30. septembra. Dobil bo 1500 evrov nagrade. Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, naj potrošniki pred odhodom na dopust sklenejo ustrezno turistično zavarovanje. Opozarja pa tudi, da je turistično zavarovanje namenjeno predvsem kritju stroškov nujne medicinske pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe, ne pa tudi kritju zobozdravstvenih storitev, estetskih posegov in preventivnih pregledov.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, predvsem v notranjosti Slovenije se lahko pojavijo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Vetrovno bo, temperature pa od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Pri nas trenutno Vojnik in Imeno 26 ter Rimske Toplice 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor. Na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v obe smeri. Počasneje gre tudi na cestah Bertoke-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Pred vročino se z vami skrivam Karmen Šemrl in vam želim sproščeno sobotno popovdne v družbi Štajerskega vala seveda.

0: Gazde i Trebam te noćas na Štajerskom valu. Čas, dobro minuto.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
4: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
2: Štajerski val.

0: Poleni Hegura, Carmen, sem z vami na Štajerskem valu. Otroci, uživate na počitnicah? Kje ste? Doma, pri babici, dedku, na bazenu, pri prijateljih, v šoli, v naravi, ali ste že skočili, starši, na morje morda, ali pa v gore? Kakorkoli že, do dobra se na marsikaj spoznate, tudi na poletna potovanja, in to ste dokazali, radovedni katki.
1: Radovedna katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je turistični vodič?

0: bla, bla, bla, bla, bla.
1: Kaj si turist lahko pogleda v Postojnski jami?
2: Človeške ribice, a take stebre, ko voda kaplja iz njih. Da se pele z vlakom.
1: Kaj pa je all inclusive?
2: To pa pomeni, da lahko čisto vse poje.
1: Kaj jejo turisti v Sloveniji?
2: Čevapčice, pa hrajsko klobaso, pa zelje, za sladico pa hrebšnito.
3: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo. Radovedna Katka gre v gledališče, pridruži se ji. Slovensko ljudsko gledališče Celje vabi. Štajerski val.

0: Πολύτιε για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ. Ράδι μάμο Πολύτιε.

0: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
3: Stara domna voda je.
2: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
4: A gremo spet jakcu na Tri kralje.
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio.

0: Čez nekaj trenutkov bo ura ena, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Poletna turistična sezona je v termah Olimja v polnem teku. Kako zasedene so hotelske namestitve, pojasnjuje prokurist Vasja Čretnik.
3: Če pogledam primerjavo z preteklim letom, kar se tiče zasedenosti v hotelskih kapacitetah, je seveda število prenočitev, če gledamo šesti mesec, ki je zaključen, in pa najave za sedmi in osmi, nekje 15% več ustvarjenih nočitev, kar je predvsem posledica povečanja samih kapacitet.
0: K večjim nastanitvenim zmogljivostim je prispeval novi družinski hotel Vilinija, ki so ga odprli konec maja. In odkot imajo največ gostov?
3: Največje povečanje beležimo iz hrvaškega trga, iz trga Srbije in pa tudi Slovenije, pa Italije. Medtem ko smo na ostalih tujih trgih, kar se tiče evropskih, nekje na lanskoletni ravni, ampak generalno pa zelo dobro zasedeno, seveda pa še vedno precej prostora.
0: Na višku turistične sezone se uspešno soočajo tudi z izzivi pri zagotavljanju kadrov. Še vedno iščejo dodatno sezonsko pomoč predvsem na področju gospodinstva in gostinstva. Občina Slovenske Konjice je začela obnovo brvi za pešce čez Dravinjo, ki povezuje Usnjarsko in Delovsko ulico. Namen naložbe je izboljšati varnost uporabnikov ter podaljšati življenjsko dobo mostne konstrukcije. Zamenjali bodo kovinsko varovalno ograjo z novo, obrabljene zaporne asfaltne plasti ter sanirali poškodovane betonske varovalne ograje. Obnova bo končana do konca avgusta, stala bo 77 tisoč evrov. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je iz Mednarodnega denarnega sklada za popotresno obnovo prejela 346 milijonov dolarjev.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, predvsem v notranjosti Slovenije, lahko sredi dneva in proti večeru pride do krajevnih padavin, deloma ploh in neviht, ki bodo lahko tudi močnejše. Vetrovno bo, temperature pa od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija, trenutno Laško, Polčane in Brasloče 27 ter Piran 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Rauber Komandor ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih pa proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dvokilometrski zastoj, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice v shod Lipce. Počasneje gre tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
6: weekend.
0: Dober tek, če ste še pri kosilu in naj se vam izpolnijo prav vsi popoldanski načrti. Carmen Šemerl vam želim eno prijetno soboto.

0: Zdaj, če je na Štajerskem valu, takoj po oglasih.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Za lepoto osebni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh je ura, Carmen sem vaša družba in vi poslušate...
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
0: Von po sveže pečenem kruhu, zvok mlačve žita, petje peric in pristno vzdušje nekoč. Vse to bo tudi letos, že jutri, zaznamovalo tradicionalni likov na taberhi v muzeju na prostem Rogatec. Prireditev pripravljajo že 28. leto, pravi Nives Brezovnik. Očitno ljudje radi pridejo. In kaj je tisto, zaradi česar se obiskovalci vedno znova vračajo?
3: Zato, ker se spominjajo, kako so včasih z dobro voljo opravljali različne kmečke opravila ročno. Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje opravi in več, ampak čar pa vendarle daje opravilo tudi ta skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. V našem okolju, tem avtentičnem okolju muzeja, je to sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
4: No in če se v nedeljo takole sprehodim skozi muzej, Nives, kaj bom najprej opazila? Kje bo najbolj živahno?
3: Ja, na začetku gotovo ob Šmitovi hiši, ko bomo razstavljali 21 sirovih zavihank. Namreč letos že desetič imamo izbor najsirova zavihanka. No, potem posledilo mlače užita, sepci in pa zaročno mlatirnico, pa potkovanje konja, potem naše ljudske pevke bodo ob štepiho prale perilo. Ložniške ufarce se bojo pripravljale na žetev in pa seveda ob tem tudi prepevale. No, sledi še žaganje hloda in pa košnja.
4: In pri takih prireditvah ni ves človek, mislim, da ne bo dolgo zdržal lačen, ne? Kaj dobrega bo letos dišalo iz kuhinje?
3: Tako, pri nas bo dišalo po domačem ričetu in pa seveda po sirovih zavihankah, ki bojo lahko obiskovalci tudi kupili, okušali, poskrbljeno pa tudi za hladno pijačo pod brajdami, kajti upajmo seveda na lepo vreme in ne prevročeno.
4: Absolutno, se mi pa zdi, prej smo omenjali, ne, otroke, da je to prireditev, ker tudi otroci recimo ugotovijo, da mleko ne nastane v trgovini, ne? Kaj vse bodo lahko naši najmlajši doživeli?
3: Ja, kak rečejo, da iz zrna nastane potem kruhek, na, zato bojo tudi pekli žulike v Šmitovi hiši in pa še letos sem zelo vesela, da bomo predstavili mladega izdelovalca, dijaka, ki izdeluje haloške trstenke. Pokazal bo, kako jih izdeluje, hkrati bo tudi na nje igral. In zato smo se odločili, da bomo za najmlajše naredili tudi glasbeno delavnico in sicer izdelavo nunalc. Tako da bo pestro.
4: Odlično. Če bi Nives si želela, da obiskovalci potem doma odnesejo samo eno stvar, ne fizično, ne, ampak občutek, kaj bi to bilo?
3: Jaz bi rekla prepevanje srcem. Da je slišati ta glas srca ob petju, no, to si želim, da bi ljudje začutili, kako pomembno je to, da se med sabo povežajo v pesmi in v tem prijetnem razpoloženju, to si želim.
4: Se vidimo in ne smemo manjkati, ne?
3: Zelo lepo, prisrčno povabljeni. Veseli vas bomo, vsakega posebej.
0: Z Nives Brezovnik se je pogovarjala Katja Žolgar. Torej, boste jutri z njimi, likov na taberhi vabi.
1: Štajerski val.
2: Weekend.

0: Izjemni Darko Đurić je bil tudi gost naših nedeljskih srečanj in jutri se spomnimo njegovega obiska in pogovora z njim.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju, človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju, Plosk ene roke.
4: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
1: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
2: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajersk.
7: Poznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite

0: Timov.
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajvar dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 14. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah nadaljuje obnovo zdravstvenih postaj v občinah ustanoviteljicah. Po celoviti prenovi in razširitvi zdravstvene postaje v Podčetrtku trenutno poteka obnova postaje v Kozjem, pripravljajo pa tudi prenovo zdravstvene postaje v Bistrici ob Sotli. Projekt je trenutno v fazi izbora izvajalca del. Bistriški župan Franjo Debelak napoveduje.
3: Komplet se obnovi, vse pohištvo, zidovi, nekaj se spreminja, prostori, sanitarije se dodelajo, fasada, okna, to bomo videli, če jih bo treba zamenjati, ampak v planu so in seveda prostori z pohištvom, tako da bo nova zdravnica lahko delala res v odličnih pogojih.
0: Če ne bo zapletov z izborom izvajalca del, se bo prenova zdravstvene postaje začela v jesenskem času in zaključila še pred koncem leta. Zlatnik poezije, ki ga ob Veronikini nagradi podeljuje celjska občina, bo letos posthumno prejela pesnica in prevajalka Erika Vogue. Ustvarjalni opus mariborske pesnice Erike Vogue, ki je v 86. letu umrla junija letos, je bil v preteklih letih že večkrat nagrajen z najvidnejšimi slovenskimi priznanji za poezijo. Med drugim je leta 2024 prejela najvišje državno kulturno priznanje, Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Prvo zbirko, Bela Evridika, je izdala leta 1984, zadnjo, ta dan pa leta 2018. O poeziji za odrasle se je preizkusila še v poeziji za otroke, ki je izšla v zbirki Nespančki. Veronikin večer poezije s podelitvijo nagrad bo v torek 25. avgusta na Starem gradu v Celju. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, predvsem v notranjosti Slovenije, se bodo čez dan in proti večeru pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Vetrovno bo, temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Pri nas trenutno Šentjur in Spodnje Negonje 27, Luče, svežih 23, na Slovenski obali v Portorožu pa 32 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km, za Kranjsko goro priporočajo Jesenice vzhod Lipce. Na podravski avtocesti pa zastoj med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Počasneje gre tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kropru ter med Razdrtim in Raubar komando ter med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Z ohladitvijo naj bi se danes končal drugi vročinski val, ki traja od 9. julija. Verjamem, da nas večina komaj čaka, da se malo ohladi, samo upam, da s temi plohami in nevihtami ne bo kaj hujšega. Tisti, ki uživate, ki je najlepšen, pa seveda najdite nekaj, kar vam bo pogrelo še srce, če je telo že zaradi vročine vroče. Lep dan še naprej želim, Karmen Šemerl.

0: Še ena za vse, ki prisegate na ljubezen. Ljubav je zakon, koji priznajem. Ljubav je zakon na Štajerskem valu za vroče sobotno popovdne, takoj po glasih.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol treh bo čez dobro minuto, Štajerski val poslušate. Poletje je na vrhuncu, mnogi med nami so na dopustu, kje ob obali. V tokratnih minutah za zdravje smo zato preverili, kako ravnati, če imamo na morju bližnje srečanje z meduzo, morskim ježkom ali če nas, pa je bolje, da do tega ne pride, opeče sonce. Kako si pomagati, je preverila Andreja Kukovič.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Poletna sezona je na vrhuncu, počitnice in dopusti tudi, in glede na to, da nas ta čas večina rada pobegne na morje, je prav, da se vsi skupaj malce spomnimo, kako odreagirati takrat, ko brezskrbno uživanje pokvari kakšna meduza, morski ježek ali celo sončne opekline. Dermatolog Sandi Luft, kako reagirati, če nas v morju oplazi meduza?
3: Meduza pač pusti neke ožigalke v telesu in je pač potrebno tisto spraviti, če imamo priroke kakšen pesek z kože, in potem pravijo, da pomaga kis, ne? Kis, ki bi bilo pametno, ne, se seboj na plažo in potem se to mesto polije in na nek način zniši delovanje tega strupa, ki je prisotno v ožigalkah.
2: Kaj pa morski ježek? Tudi srečanje z njim zna biti kar precej boleča izkušnja.
3: Tukaj, če so bolečine, ki potem nastanejo pri hoji, ni druga rešitev, kot da se poskuša to s kakšno sterilno iglo spraviti na površino. Če pa gre pač bolj površinski bod s temi iglicami, pa tudi s časom ti same odpadajo. Ne?
2: Mimo grede, domačini na Braču pravijo, da pomaga tudi beli sok nezrele fige, tega pa pogosto najdemo v bližini plaže. In še tista najpogostejša težava, sončne opekline. Kako si torej pomagati, ko nas sonce poboža malenkost preveč?
3: Pomembno je, torej, kot sem povedal, omik v senco in hlajenje. Hlajenje se lahko izvaja za okladki z vodo, lahko se namočimo v hladni banji, lahko si pomagamo za čisto aloe vero gelom, s tem, da se to samo prvi dan uporablja, ne ve dalj časa, ker potem se koža v takem meru preveč posuši. Če pa je to večje področje poškodovano in gre za odraslo osebo, pomaga tudi aspirin, ki se lahko vzame takoj, ali pa tableta ibuprofena. V začetni fazi, ko pa še ni to tako hudo, ko je, so začetne oblike, pomaga tudi tako ne kreme in geli, ki se uporabljajo po sončenju, imajo tudi veliko količino antioksidantov v sebi in tudi hladijo in tudi pomirjajo to reakcijo v koži.
2: Dermatolog Sandi Luft, hvala lepa za vse nasvete, vam, dragi naši, pa dolgo brezskrbno poletje in čim manj težav.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.

0: Pozor, pozor, na štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru pešec ovira promet. Previdno torej in varno vožnjo še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 15, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Mestna občina Maribor bo na jugozahodnem delu mesta v Pekrskem potoku uredila park. Za prvo fazo projekta je pridobila 2 milijona evrov in pol iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kot so sporočili iz Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, bodo uredili zelene parkovne površine s potmi za pešačenje in kolesarjenje, brv čez potok, kolesarski poligon ter površine za druženje, igro, šport in rekreacijo. Prav tako bodo postavili igrala ter naprave za fitness na prostem. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo s tematsko obarvanimi sezonami. Letošnja je bila v celoti posvečena Ivanu Cankarju. Z njim so hoteli povedati, zakaj je umetnik pomemben za družbo. Nova sezona pa je nadgradnja tega, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
3: In iz te navezave nekako smo prišli do te ideje okrog tega, kaj sploh je klasika, kaj neko delo uvršča med klasiko, zakaj neko delo postane klasično, kaj so te zgodbe, ki se ohranjajo med ljudmi in odzvanjajo iz generacije v generacijo.
0: Na oder bodo postavili 5 predstav, začeli bodo z dramo Arturja Millerja Lov na čarovnice. V novi sezoni bodo spet imeli otroško predstavo in sicer si bodo mladi gledalci lahko gledali predstavo z naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer. Vpis abonmajev se bo začel 1. septembra. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija. Zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla 3. medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo popovdne in proti večeru pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Vetrovno bo, temperature pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija trenutno, Žalec 28, Loča in Pristava pri Mestinju 27, Izola pa 31 stopinj Celzija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo glede požarne ogroženosti naravnega okolja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoje dolg 2 km, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce, na primorski avtocesti pa med razcepom Kozarje in Dragomirjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Če je na vašem seznamu še precej sobotnih opravkov, naj hitro minejo, potem pa naj bo vse po vaše. Sproščeno sobotno popovdne želim Carmen Schemerl.

0: Jamajka, Bermudi, Bahami, kje bi bilo lepo preživeti letošnji dopust? Fantje z plaže, The Beach Boys in Kokomo na Štajerskem valu čez dobro minuto.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Stara domna vanta je. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Štajerski val.
1: In moje poletje.

0: Pol štirih vora vsak hip Štajerski val poslušate. Včeraj sta bila v našem VIP petku Žiga in Lojzi, skupina iz naših logov Il Divji. Skupina je navdušila s pesmi o morjemi na melodijah Morja in sonca. Davor in Lauro sta preverila tudi to, kako dobro fanta poznata ta znameniti festival.
1: Čestitke za zmago med občinstvom na festivalu Melodij morja in sonca.
2: Hvala lepa.
1: Morje mi je super res pesem, ki pa ima zanimivo zgodbo. Ba je dejansko nastala na morju ob krožniku testenin. Žiga.
2: Ja, ne vem, kaj je bilo, no. Preventivno smo zdaj tudi, ko smo bili v Porto Rožo, jedli testenine z morskimi sadeži. V upanju na nastanek novih, ne. Goran mi je že pisal, kdaj pridem spet k njemu dol, da bomo še kakaj testenine naredili, ne. Nekaj mi je že včeraj neke osnutke pošilo, tako da zdaj smo čisto vroči, to se je zdaj tako zagnalo, da je nora.
1: Osnutke za testenine?
2: Ne, za pes.
3: Novo omako dela, kaže.
4: Lojzi, a so bile kakšne posebne priprave na sam festival?
5: Ja, šli smo na masažo, tajsko.
2: Aha, okay. To pa res. Ja. Smo bili atrakcija, trije Štajerci na plaži Porto Rožo.
3: Šli smo iskat praktično senco in se sprehajamo po obali, samo živo sonce in pol zagledamo tisto hiško na pomolo, zastaviš. In se gledamo, ali bi, ali ne bi, pa smo rekli, ajde gremo.
1: Bi. Prvo vprašanje, kdaj je nastal festival MMS? A. 1980, B. 1979 ali C. 1978?
2: C. C. Zadnji odgovor.
4: 1978, zadnji odgovor, ki je
1: pravilen.
4: Bravo. Okay. Koliko pesmi je letos tekmovalo na festivalu? A. 20, B. 18 ali C. 14?
2: 11 plus 3.
1: Torej 14.
2: 14.
1: Zadnji odgovor?
2: Zadnji.
1: Tudi ta odgovor je pravilen.
4: Bravo. Koliko nastopajočih je lahko največ na odru? A. 10, B. 8 ali C. 5?
3: To je pa najlažje vprašanje, ker imamo že vedno imamo mi te bolemike s to številko, ne? Ja.
4: Če boste koga doma pustili.
3: Ja, točno
2: smo ga mogli. 2022, ko smo blizu za Kompalmo, je Aleš bil pod odrom in takrat smo takoj rekli, da gremo spet. Tak da 5.
4: 5? Zadnji odgovor?
2: Ja.
4: Pravile.
1: Mogoče za konec še kakšna misel za vse naše poslušalce, kako naj preživijo preostanek poletja, Žiga.
2: Ja, jaz bi kar povzel to misel, ki jo nosi pesem Morje mi in zdaj, če je kdo na morju, glede na to, da imate DAB, ne, digitalni radio, ki vleče tudi čez celo Istro, ker jaz, ko štartam z Pule, mi že poveže Štajerski val, ne, bi samo rad predal, sprostite se, uživajte, spomnite se kakih lepih spominov za nazaj, imejte se fajn.
6: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In se zavrtimo zdaj skladbo Morje mi in skupino Il Divji. Ta pesem je tudi hit tega tedna na našem radiju.

0: Vneto smo navijali zanj, za Darka Đurića, in jutri vam ponovimo nedeljska srečanja, katerih gost je bil.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju, človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju, Plosk ene roke.
4: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost, in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
8: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
7: Vitapur.si.
9: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
10: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 16. Dobar dan. Nekdanji celjski župan Bojan Šrot se bo na lokalnih volitvah jeseni znova potegoval za mesto župana. Bojan Šrot je celjsko občino vodil 24 let. O tem, da bi se potegoval še za en sedmi mandat, je svojo ekipo v celjski županovi listi razmišljal že nekaj časa.
3: Imamo veliko znanja, izkušen, da znamo reševati probleme mesta, imamo ideje. Svetniki celjske županove liste so tudi v tem mandatu dali več predlogov pobud kot vsi ostali. Se po tem čas pojavi še kak nov problem, ki ga bo treba rešiti, predvsem države v zvezi s parkiranjem mestne jedre in njegovi okolici.
2: Na volitvah bo nastopil svojo stranko, celjsko županovo listo, ki se zdaj imenuje Celjska županova lista Bojana Šrota.
3: Ne želimo, da bi nas kdo zamenjal ali pa kakorkoli povezoval s sedanjim županom, tako da jaz mislim, da bo s tem jasno, za koga in za katero stranko gre. Imena nismo imeli namen spreminjati, ker imamo veliko reklamnega materiala. To je vse povezano z precejšnjimi stroški in smo, mislim, da dobro rešili to dilemo.
2: Da se bo ponovno potegoval za mesto župana, je potrdil tudi sedanji celjski župan Matija Kovač. 24. festival sodobne umetnosti Ars Tejs je na Ptuju po mestu in okolici prinesel več razstav, instalacij, koncertov in ostalih dogodkov. Festival se vsako leto dotika določene družbene, politične ali ekološke problematike. Letos so ga naslovili Hvala za rože. O tem, kaj so želeli s tem sporočiti, pojasnjuje umetniški direktor Jernej Forbici.
4: Te rože oziroma te zahvale, ki v resnici niso resnične, večkrat skrivajo neke razpoke, ki so v družbi in tukaj smo za to frazo nekako želeli to povezati, prikazati današnjo družbo, ki se nekako preveč skriva za lepimi odnosi na socialnih omrežjih ali pa si se smejamo drug drugemu, v resnici pa si mislimo čisto drugo.
2: Več kot 50 umetnikov iz vsega sveta je svoje dojemanje teme upodobilo skozi fotografijo, slikarstvo, instalacije, performanse in video. Razstave si bo mogoče ogledati še do 6. septembra, v tem času pa bodo tudi vodeni ogledi in drugi spremljevalni dogodki.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, predvsem v srednjih in jugovzhodnih krajih se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Vetrovno bo, temperature od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Ob 16. Rogatec, Rače in Šempeter v Savinjski dolini 27, Koper pa 32 stopinj Celzija. Za južno polovico Slovenije še vedno velja razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Kje so zastoji? Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 2 km, za Kranjsko goro priporočajo Jesenice vzhod, Lipce. Na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
1: Štajerski val,
7: weekend.
2: Popoldansko kavico z vami pijem Carmen Šemrl, pa kaj sladkega zraven se tudi prileže. Lepo popoldne.

0: Če svoje počutje pripisujete tudi vremenu, potem takole, danes in jutri je vpliv vremena na naše počutje zmerno obremenilen, v ponedeljek pa bo vremenska obremenitev popustila.
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Poletje je čas za plažo.
8: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Zdaj pa imamo na Štajerskem valu gostjom, z nami je predsednica Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, Dragica Mirnik. Z njo se bo pogovarjal Borutes Pogačnik.
1: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem. No, v naših oddajah se je zvrstilo že veliko invalidov in pa seveda predstavili smo, mislim, da skoraj da vse vrste invalidnosti. Največ invalidov v Sloveniji pa je delovnih invalidov. To so tisti, ki so v procesu dela pač pridobili neko invalidnost, neko telesno okvaro. In z nami je predsednica Medobčinskega društva invalidov iz Celja, gospa Dragica Mirnik. Gospa Dragica Mirnik, lepo pozdravljeni v studiju Radija Štajerski val.
2: Lepo pozdravljeni.
1: No, vas v bistvu, tisti, ki vas poznajo tule v bližini, ne, Šentjurja, pa tudi seveda na Celjskem, vas gotovo že kar poznajo. Koliko let ste že predsednica Medobčinskega društva delovnih invalidov v Celju?
2: Ja, jaz sem predsednica že 20 let, trudim se, pomagam invalidom, jih spodbujam in seveda vabim, da pridejo med nas. Med nas naj pridejo zato, da se bomo imeli lepo.
1: Mogoče pa nekaj tudi iz izkaznice vašega društva, koliko let obstajate, koliko članic in članov imate in ne nazadnje, kje vas lahko najdejo?
2: Mi obstojamo že od leta 1969, torej dolga leta se skupnimi močmi borimo za pravice invalidom, za spodbujanje, za lepši jutri in tako naprej. Pri nas lahko so odprta vrata za vse, tudi za tiste, ki še niso člani, tudi za tiste, ki se jim postopek invalidnosti ureja in tako dalje. Delujemo na dveh lokacijah, zdaj zelo smo hvaležni, da smo dobili tudi v Vojniku čudovite prostore, imenujemo ta prostor Čebelca. V njih imamo uradne ure vsako sredo med 9 in 10 uro, delavnice pa po dogovoru. Delavnice se vrstijo tedensko v teh prostorih, namenjeno so vsem, ki si želijo druženja z nami, ki imajo kakšno težavo, ki prosijo za kakršnokoli pomoč, to mislim predvsem na pisanje razno raznih vlog, za urejanje statusa, urejanje parkirnih kart in tako dalje. V Celju pa smo zdaj le v poletnem času bomo ukrjeni, bomo bolj na telefonih in skušali obiskati naše invalide, ki ne morejo do nas, ki so doma vezani na posteljo. V pisarni bomo redno med 8 in 10 uro, ostale stvari pa vse po dogovoru. Jaz živim blizu Celja in ko invalid me pokliče, pove težavo, se dobima, jaz sem za 20 minut, smo lahko skupaj in rešujemo težave naprej.
1: Toliko za vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, nekaj glasbe, po glasbi pa nazaj k zanimivemu pogovoru. Štajerski val.

0: Predsednica medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, Dragica Mirnik, je z nami na današnje sobotno popovdne. Pred naš mikrofon jo je povabil Borut S. Pogačnik.
1: V prvem govornem bloku ste omenili, povedali nekaj o obeh društvih, ne? Mogoče pa nekaj tudi o tem, recimo, zakaj se, da rečemo po domače, splača biti član vašega društva z ozirom na tiste, ki še niso.
2: Moram povedati, da nekateri se včlanijo izključno zaradi potreb, ki jih imajo sami. Torej, so oproščene turistične takse, imamo preko Zveze delovnih invalidov Slovenije določena letovanja, organiziramo razno razna druženja, na katerih vedo, da je to ugodna zadeva, da pride kar cenovno zelo ugodno in se zaradi tega včlanijo. Tisti, ki pa želijo aktivno sodelovati, pa vedo, da pripravljamo taka srečanja, ki jih imajo oni najraj. Jaz vedno vprašam ljudi, tudi jim damo vprašalnike, kaj si želijo, kam bi radi šli in kaj bi počeli. In če potegnem črto pod vsa ta vprašanja, je en sam odgovor. Druženja, samota ubija ljudi. Ljudje smo pač družabna bitja, potrebujemo nekoga, ki nas zna poslušati, potrebujemo ramo, na katero se lahko naslonimo takrat, ko nam je hudo, in potrebujemo nasmeh takrat, ko smo srečni. In jaz vidim, da ta druženja, ki jih pripravljamo, ljudje zelo radi obiskujejo. Na koncu, ko je ura recimo po enih določenih delavnicah, da bi šli domov, se nam še nikamor ne mudi. Populacija se stara in v jeseni življenja se marsikaj zgodi. Žal mnogi odovijo, postanejo sami, so zgobljeni, so žalostni. Ker tak človek ne more iti na ulico pa reči, jaz sem sam, potrebujem na koga, ki me bo poslušal. Dobro pa vedo, da tu pri nas so vrata na široko odprta za vse take ljudi.
1: Koliko pa je potem vseh vaših članic in članov?
2: Približno jih je 1000.
1: Za vaše članice in člane načrtujete tudi v teh vročih tednih, poletnih, nekaj zanimivih dejavnosti. Katere so to?
2: Ja, delavnice se bojo izvajale vse po dogovorih. Vsake 14 dni sigurno bomo se dobili v Čebelci ali v pisarni Celja. Pripravili bomo kopalni dan, ta velik avtobus smo naročili, cel dan bomo lahko skupaj se razvajali, telovadili, pogovarjali in jaz sem prepričana, da nam bo lepo. Planiran imamo tudi en kolesarski piknik, to pomeni, da bomo kolesarili po kolesarskih poteh. Ko se bomo vrnili, bomo našega Petra prosili, da nas bo malo razvajal svojim žarom. Potem bomo imeli še kakšno mini predavanje. Okrog Šmartinskega jezera se bomo pa odpravili tamle nekje začetku septembra v okviru zmogljivosti vseh prisotnih. To pomeni, da tudi tisti, ki so na berglah, ki so na vozičkih, so dobrodošli. Tisti, ki so pa še bolj pri močeh, bojo lahko šli okrog Šmartinskega jezera in seveda na koncu veselo druženje.
1: No, mi pa bomo zdaj le zavrteli in doživeli malce glasbe, dobre glasbe na Radio Štajerski val, potem pa bo naš zadnji govorni blok te zanimive oddaje.
3: Legende živijo
4: na radiju mojega srca.

0: Še enkrat dajem besedo Borutu S. Pogačniku in njegovi gosti, Dragici Mirnik, predsednici Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje.
1: No, prej ste omenili nekaj posebnih socialnih programov, katere izvajate v vašem društvu. Posebni imenujemo zato, ker so pač programi, ki se izvajajo v invalidskih organizacijah. No, pa če se malce ozreva še nazaj, na kaj recimo ste pa najbolj, da tako rečem, ponosni, recimo, ker ste naredili v lanskem letu?
2: Ja, veseli smo vsakega problema, ki ga rešimo. Veseli smo vsakega člana, ki se obrne na nas in vidimo, da mu lahko pomagamo, da mu olepšamo dan. Vesela sem tudi, da na vsakem druženju je veliko ljudi od udeleženih, da se družijo, da se imajo pač lepo. Vesela sem, da se ljudje med seboj povezujejo, da si znajo drug drugemu tudi svetovati, tudi povedati, glej, jaz sem si takle status uredil, ti imaš isto, daj si uredi tako, ker vemo, da pokojnine so dokaj nizke in vsak dodatek, ki ga dobiš, je dobrodošel, spoh pa dodatek, ki ti pripada, za katerega ne veš. Vesela sem, da smo delavnic mnoge izvedli in te delavnice so bile res tudi poučne. Imeli smo predavanje o osebni asistenci, o dolgotrajni oskrbi. Preko zdravstvenega doma Celje imamo veliko krat predavanja na teme, ki odgovarjajo oziroma so v pomoč našim invalidom. Vesela sem tudi, da smo imeli samostojno razstavo ročnih del v knjižnici Vojnik. Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele, še bolj vesele so pa naše članice, ki ustvarjajo ne samo v delavnicah, ampak potem tudi doma.
1: Takole, počasi smo prišli do konca, gospod Dragica Mirnik, vam in pa seveda vsem članicam in članom Medobčinskega društva invalidov v Celju pa želimo seveda, da bodo napolnili baterije in da boste jeseni še z večjo polnostjo pričeli z vsemi posebnimi socialnimi programi, po katerih ste zelo znani. No, in moram reči, da o vašem društvu, pa tudi o vas osebno, se širi vedno in posod dober glas.
2: Ja, zelo sem vesela teh stvari. Jaz vsem članom in vsem ostalim želim, da se čuvajo zdaj v tem poletnem času, čuvajo nase, hodijo vse en zjutraj in zvečer na sprehode, vsak korak šteje, imajo se lepo. Vsem obila zdravja in veselega druženja želim.
1: Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo za danes vse. Nasvidenje. Štajerski val.

0: papir.
1: Tole pa je obvestilo naše poslušalke. Odrasel, kastriran, čist in zelo prijazen muc išče miren dom, brez drugih živali. Pri starejši osebi morda oziroma kakšni umirjeni osebi v hiši z izhodom na prosto. Več informacij po telefonu 069-681-575. Ponavljam, 069-681-575.
2: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
3: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
2: Vitapur.si.
4: Se še spomnite mlačve žita, pranja perila pri štepihu in podkovanja konja? Vabljeni na 28. likov na Tabrhi, v muzej na prostem Rogatec, v nedeljo 19. julija ob 17. Skupaj bomo obudili stare običaje, uživali ob domačih dobrotah, glasbi in druženju za vse generacije. Če še znate, pridite pomagat tudi vi. Več na rogatec.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
8: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 17. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Žalec opremljajo aglomeracijo za Bukovica 2019. Projekt bo trajal do leta 2029, obsega 8 faz, vreden pa je dobrih 10 milijonov evrov. Vodja urada za komunalne dejavnosti na žalski občini, Aleš Uranjek, pravi, da so jih je v zadnjem letu in pol zaposlovale obsežne priprave, med drugim so sklenili približno 600 služnostnih pogodb in pridobili 8 gradbenih dovoljenj za posamezne faze gradnje. Dodal je še.
3: Se pravi, 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca za preostanek obsega gradbenih del. Objekti, za katere se bo omogočila priključitev, morajo biti priključeni skladno s tem razpisom do konca leta 2030.
0: Minuli teden so podpisali pogodbo z izvajalcem za prvo izmed 8 faz, in sicer sklop del na območju Migojnic, ki bo dostala nekaj manj kot 830 tisoč evrov. Kaj prinaša, izveste na naši spletni strani. V teh poletnih dneh moramo pred soncem primerno zaščititi tudi svojo kožo. Kožni rak je ena najpogostejših oblik raka, njegovo število pa v zadnjih letih narašča. Prekomerno sončenje oziroma izpostavljanje UV žarkom je eden glavnih vzrokov za nastanek kožnega raka. Porjavelost kože že dolgo ni več moderna, saj vsaka porjavelost kože pomeni njeno poškodbo, opozarja dermatologinja Ana Benedičič iz celjske bolnišnice.
4: Sončenje s namenom razvoja zagorelosti je nezdrava navada, tvegano vedenje in ga v celoti odsvetujemo. In ne samo naravno sončenje, seveda tudi umetno sončenje v solarijih. Tam še posebej, ker je še veliko UVA sevanja v kratkem času, ki zelo stara našo kožo.
0: Posebno je pred soncem potrebno zaščititi otroke, vendar ne z zaščitno kremo, ampak z oblačili in pokrivali oziroma umikom v notranje prostore ali v senco. V ukrajinskih napadih z droni na logistična centra v Rusiji je bilo ubitih 8 ljudi, več kot 60 pa je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli več kot 350 ukrajinskih brezpilotnikov.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, predvsem v srednjih in jugovzhodnih krajih se pojavljajo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki so lahko tudi močnejše. Vetrovno je, temperature pa od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija, ob 17 pa Velenjem 24, Gorica pri Slivnici 25, Zbelovo 26 ter Bohinj 21 stopinj Celzija ob močnem dežju.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Okvara vozil je na Štajerski autocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru na prehitevalnem pasu, previdno tudi na Primorski autocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Tam je zaradi ovire zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na Podravski avtocesti pred priključkom Zaklje in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru in Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Štajerski val,
7: weekend.
0: Čakamo padavine, naj se vas morebitna toča izogne. Miren preostanek dneva želim, Karmen Šemerl.

0: Pokvarjeno vozilo promet ovira na prehitevalnem pasu na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Tic Celje.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 17.28 je ura, Štajerski val poslušate. V tokratnih minutah za kulturo bomo predstavili razstavo v pihalnem orkestru Premogovnika Velenje. Ogledate si jo lahko v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju. Vabljeni k poslušanju oddaje.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Lepo pozdravljeni v minutah za kulturo. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine, posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Ta je eden od najstarejših in najprepoznavnejših nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava, postavljena pred vhodom v jamski del muzeja, obiskovalcem ponuja zanimiv pogled v razvoj rudarskega godbeništva, pravi dirigent pihalnega orkestra Premogovnika Velenje Anton Vrzelak.
3: Smo se odločili, da razstavimo nekaj naših instrumentov in stvari, ki so nepogrešljivi del pihalnega orkestra. Obiskovalci lahko vidijo razno razne instrumente, lahko vidijo rudarsko uniformo, ki jo godbeniki s ponosom nosimo. Potem lahko vidijo kar nekaj arhivskih not, nekateri so še rokopisi. Potem je razstavljena tudi knjižica z koračnicami, ki godbeniki pogovorno rečemo marš knjiga. Ta razstava je nastala predvsem ob prazniku rudarjev. Pihalni orkester Premogovnika Velenje zdaj že tradicionalno izvede velik promenadni koncert za rudarje in seveda za vse prebivalce Velenja in širše.
2: Pihalni orkester Premogovnika Velenje deluje že več kot 105 let in je bil vedno pomemben del kulturnega življenja v Velenju.
3: Vedno, kjer so rudarji imeli kaj, pa naj je bil to veselje ali žalostni dogodek, vedno je sodelovala tudi godba na pihala, se je včasih reklo, zdaj je to preraslo v pihalni orkester. Tako da glasba in kultura spremlja rudarje že skoraj vso njihovo življenje ali pa obstoj rudnika. No.
2: Orkester že več generacij povezuje rudarje, njihove družine in širšo lokalno skupnost. Danes šteje več kot 100 članov, ki vadijo dvakrat na teden, že od začetka, ob torkih in petkih.
3: Moram reči, da je zanimanje spet vedno večje. Mladi se zelo pogosto odločajo in se pridružujejo našemu orkestru. Je pa res, da v orkestru nastopajo ljudje različnih generacij. Naš najstarejši godbenik je star čez 80 let, naš najmlajši pa komaj 14. Tako da ta kultura, ki gre od ust do ust med godbeniki, je zelo pomembna. Sej naši starejši člani z veseljem povejo kakšno zgodbico, kako je bilo včasih, kako so včasih nastopali. Ni bilo avtobusa, samo korakalo se je, igrale so se samo koračnice. Zdaj pa seveda prirejamo velike koncerte in sodelujemo z najboljšimi solisti in to so stvari, ki so se kar močno spremenile od nekoč do danes.
2: Razstava o pihalnem orkestru Premogovnika Velenje bo v Muzeju premogovništva Slovenije na ogled do konca oktobra. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Današnjo 14. etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil Tadej Pogačar. Čestitke!
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje. Poletje.
2: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura bo 18. Dobar dan. Kozjanski park bo pri upravni stavbi v Podsredi v tako imenovani Tončkini hiši vzpostavil interpretacijski center za območje Nature 2000. Projekt je del projekta Natura Kozjansko vrednega skoraj 8 milijonov evrov, za katerega 85% sredstev prispeva Evropska unija, preostanek pa država. V Kozjanskem parku so prvotno načrtovali, da bo center urejen do letošnje jeseni, vendar se bodo dela zaradi pozno sprejetega

0: ga sklepa o sofinanciranju zamaknila za približno leto dni. O načrtih direktorica Valerija Slemenšek.
1: Bo objekt namenjen predstavitvi vseh Natura 2000 območij Kozjanskega parka in izobraževanju o pomenu ohranjanja narave. V pritličju objekta bomo uredili informacijsko pisarno, v prvi etaži bodo razstavni prostori in prostor za sestanke, no v mansardi pa večnamenska dvorana za obiskovalce.
0: Vrednost gradbene pogodbe znaša 624 tisoč evrov, dodatnih 132 tisoč evrov bodo namenili še za opremo in razstavo. V Kozjanskem parku pričakujejo, da bodo interpretacijski center odprli prihodnjo jesen ob prazniku Kozjanskega jabolka. Znani so nominiranci za letošnjo pesniško nagrado Fani Hausmann. Nagrada je dobila ime po prvi slovenski pesnici, ki je nekaj časa živela v dvorcu Novo Celje. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec jo razpisuje že od leta 2018. Kot pravi Nastja Močnik-Petek, je v teh letih postala zelo prepoznavna in pomembna nagrada. Za njo se svojimi deli potegujejo avtorji iz vse Slovenije.
2: Letošnje leto je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Strokovna komisija pa je odločila, da je bilo tudi letos izredno veliko število kakovostnih prispevkov in je v prvem krogu določila kar 10 nominirancev oziroma nominirank.
0: Strokovna komisija bo konec avgusta sporočila imena 5 finalistov, zmagovalca pa bodo razglasili 30. septembra. Dobil bo 1500 evrov nagrade. Evropska komisija je danes predstavila predlog reforme sistema EU za trgovanje z izpusti, katere osrednji cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije tudi z dodeljevanjem brezplačnih emisijskih kuponov. Predlaga tudi, da bi skupno količino emisijskih kuponov zmanjševali počasneje in s tem nekoliko razrahljali sistem.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Temperature ob 18, Velenje 23, Gorica pri Slivnici 24, Zbelovo pa 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Bohinjska Bela-Bled, Izola-Strunjan ter Koper-Dragonja na posameznih odsekih. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, bodite vidni, če je potrebno, ročno prižgite luči. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
5: Štajerski val,
6: weekend.
0: Na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu sta pred nami le še 2 tekmi. Jutrišnji finale med Argentino in Španijo in nocojšnja tekma za 3. mesto med Francijo in Anglijo. Kdo je vaš favorit? Lep preostanek dneva želim, Carmen. Štajerski.

0: Sezonske razprodaje u Vitapurju s popusti do kar 60%.
1: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za sve spanec pa kar 50% ceneje.
0: Vitapur.si.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
10: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
0: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
2: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje opravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
0: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
3: Zelo veliko krat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
0: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
4: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mami, a gremo spet tja, na Tri kralje?
10: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
11: Jaket Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
12: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju. Plosk ene roke.
3: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju, Plosk ene roke.
3: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: ljubezni.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju, človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko. Nedavno je izšla knjiga o njegovem življenju, Plosk ene roke.
4: Ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost, in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja.
5: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Il Divji.

0: Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
1: Hello.